lo wipe ipe faanu ohun ti bo ha irufe banuje wo lo mo fo mi jesu gbere oju subi toto abo ti gbagbe pe lasaru ti jogun to ti run leyin ojo kerin to ti ku jesu jidi de pada saaye ibanuje ti ati tawon eniyan si pada wa dayo po irobi nije ti e na se to lati dayo lori eto wakati majegun covenant a ta bi story agbe kale ju sile latote wa ta pe ni so ibanuje mi dayo gbogbo ripa ibanuje to mo asuku asuki lori wo so dayo lori eto wakati majegun covenant a ti rin ajo ti sile okan ti tara lori afefe lori ikani yi lagelu 96